Hatta ver Don't Look Back in Anger to Oasis. Næsta sangrin ein Chanelli for Tato. Sangrin var gjevin ut av albumen Wow Nelly i 2000, og sangrin vann ein Grammy i 2002. Her kommer sangrin I'm Like a Bird, Chanelli for Tato.

Maveren fra Texas som byrjar I Sun Records kja Sam Phillips I Memphis akkurat som Elvis, Johnny Cash og Jerry Lee Lewis Men Roy Orbison var annerleis enn hiner Onkje rock, onkan dans, ein pinnastille fyrir, svart hår, skjoldbriller og klatning Og han bergtog fjöldna vid sina rött Roy Orbison sang nemt trutjar oktavar og te ovanligt. Roy Orbison hei sina stora stoj I trutjanom og I halvfjersenom var han vekk, men så, sent I forsenom, ringde negre vimmen til han og vupti, så var han atter. Her han som ungen annar, Roy Orbison fra 1924 vid sangenom You Got It.

Etta heila ja evangelia til etlanda sonnata etta trinitatis skriva Lukas evangelistur etter eru textar kapitel 6 ørndne 36 til altrus og ta jo solos og Jesu navne. Men ein av farisearnon be Jesus sig koma og eta tja seg og han får inn vi hus tja farisearnon og settis til bors. Og så i her vær og bygtni en syndafot kona og ta i hånd fikk jeg vite at han satt til bors, høyma vi hos til farisearnon, kom hon vi inn i alabasterkrukko av smyrslun, og stittla i seg at han fyrjan vi fødsnar av honom, gråtande. Og hon tok til av veta føtter hans er av tarunsynon, og torska i tar vi høvhar synon, og hon kiste føtter hans er av, og salva i tar vi smyrslunon. Men ta i farisearn, som hei boi honom sa hetta, seg han vissa sjálfun. Hei han veri en profetur, måtte han vita hvor og hverfri en kona hon som nemi vi han, at hon en syndafull kona. Og Jesus tok til åra og seg vi han, Simon, jeg hef nek a sia til her. Men han sier mostare, sita. Og mevor som lante peningar ut, hei tvor skuldarar. Annar tørra skilda jo noen 500 dinarar, og annar 50. Og tøy tør, ondkje åtta gjalda vi, gav han tøy mon bavon etter. Hvor tørra man jo elska møyra? Simon sverre jeg sier, jeg haltet han som han gav møyra etter. Men han sier vi han rett dømte to. Og ui tui han vente seg mot konene, sier han vi Simon. Sørst du hisa konene. Jeg kom inn i hustuene, og tu gavs meg ikkje vatt til føttemunner, men hon vatt til føttemunner vi tarnsunnen, og torska et år vi haresunnen. Tu gavs meg ikkje koss, men hon held ikkje opphet for at jeg kom inn at kissa føttemunner. Du salva ikkje høren mot vi olje, men hon sauna i føttemunner vi smyrslun. Jeg tørre grunn sier til her, henne av mange synder, henne firegivner, til at hon elsker mykje, men han som lyd i firegive, elsker lyde. Men han sier vi henne, synder tøyner, firegivner. Og tar som søvd til bors ved henne, før jeg sier vissa sjølven, hvor hessen, som øsne firegive synder. Men han sier vi konna, trygg tøyn, hever frelste. Fær to og frie. Amen. Og i nøkron kyrkjusamfellon, her mittlen lutherskon kyrkjon, utanlanda, vera gudstennas nær byrja vi introitus. Introitus i latuin og kjemra åren og intro, som ikke inn og ire, affæra, etla genga. Gudstennas nær introitus tans salmor, etla tei bøypljur som høyra til ingenkjen til godstannasna. Og prunalia, vær introet hos sunnkjen med en prestur og hjelpar folk kjengu inn i kyrkna og framad i altaren. Til hendan sunnudia, vauro og flørestane enn ero, introet hos årene til degin ur salma 8 trus. God i sunnun høylaia bústa. God fører ønsligar atur at høyme. Løyr ut fengar til etnum. Øyljur er god i halsjødømmen sunnum. Øsjels god er til að gjøre mått og meg i falsjødømmen. Lova vår veri god. Hessi år sitta dam av godstennastna og i trav i evne og i evangelienum til degin. Se stekli tvøyma førun utra salm 8 trus. Til hessi år god för önsliga attra tajme, löjer ut fänkar till etno, lova vår veri god. Och det är talan om två människor som har kvar sin hot kom i samband med Jesus. Ögne väl lytter, borgar i samfällanon och ser stäckle innan jödiska atronain. Tillfär sig är en symen som är på Jesus till molto i hajma tja ser. Vi vet inte navn i hinon,
men hon blir lust som en syndafull kona. Sammanhengen bender å at hon løybjerga i seg som skøtja, og fløyre finner å møyne på av at hon narskast Jesus, nemlig han, kiste føtter hans herre, og rønnsøye og smurte føtterne ved døyrens mysle. Støvan man har vært allspent i rommet noen. Jesus, lærermøsteren, rabbineren, og frem til underversk og prætike i vi mekt og mæte, ved til borst hadde vi fråma fariseeren og symen, og en kvinna. Og i livet jeg var selja seg sjølva, kjemur inn, og fremur sluka innelige kjermøtvis Jesus. Etter var det sømlet. Men Jesus lette kvart til se, etter kvinnerna skammast av støvende. Jesus virkjente at etter var en syndafull kvinna, ja, en som heit hørv og større fyrigjøving enn nekar annar som var til steder. Fyrigjøvingsna fikk hun øsne. Da hun kom til hans her utan atterhalt, gav hon hon alla äro som hon var förfyrre. Hon vaska i och kistu fötter hans öra. Smurdu fötterna vid dyrons mysle. Symen, var hinvin, atterhalt sinnaur, vi har visat Jesus som tar vär vanlig gestablutne. Och här gärst munen ner mittlen Symen och kvinnorna en gröjare. Vist hei han givi honom sess vid borre, mät och dräcka, men icke vattna vad ska fötsna vi. Han håll sig honom icke vid honom kosse till han kom in. Er dömi om två matar att fyrihalda sig till Jesus Kristus. Ön i världen, hälterna frastövo, var vojter illkrona se mig om hur han är runt och ver och er. Hin är som kvinnan och ser hur han är. Jesus i nøyen er hev, som rønnser sinter. Hun elsker Jesus, hun tror. Og fra Jesu var hun, høyr hun hese selv årene, tryggt hun heve frelste. Kvinnan sa Jesus som han vær, hun sa frelsere sønn, hun sa god. Introt hos årene til det er, om hesa kvinna og allt hei som løyta seg til frelsande nøyna tja Jesus Kristi. God for ønsligar atrat høyme, løyre ut fengar til etna. Amen. Vi får nu ha lort etter salmen om søvna simer om Jesus, og Fanny Crosby i Vrist og Victor Danielsen førska. Mångt kjenner salmen fra sundagsskola og møte, för mig personligen kännest hållet är tryggt och gott. Och jag såg Jesus för mig som han uttäcker mot syndaren och i onka ära vunhäva än Jesus. Han täcker mot det mer, hövast er syndare och har vi inte uppebor i hans här frälso. Fanny Crosby lyser så väl hans här kärlek och gav allt av krossens träje. Kärlek är störande sådje. Större än avre så kärlek och löste till löntjer här och ge trälpunden lå. Sövna simmar om Jesus. Åre att hjärsta mig för simmar till söv och så dyra. Båskapen bästa och gör. Gå an, sunnedag.